iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

Du hast mich. Du hast mich.

0: daný moment a ja sa stále pýtam, že prečo už je 6 hodín a prečo sme zase v rádiu, to ako mám každý deň, tak to chodí.
1: Lebo máme nový deň, kamarát môj zlatý, takže želáme, aby ste ho mali pekný a aby ste ho strávili s nami z rádiu.
0: A stále sa pýtam.
1: S rádiom rok.
0: A ja sa stále pýtam, že kedy pôjdu správy.
1: Teraz.
2: Bleskové správy Rádia Rok. Všetko podstatné do minúty.
1: No tak parádne ránko máme, 22. júl v kalendári, je minútka po šiestej.
0: A daj aj ty, že stále sa pýtam.
1: Stále sa pýtam. Dobre?
0: A ja sa stále pýtam, čo bude správať.
1: Dobré správy boli, vážení.
0: A to už je koniec.
1: To je koniec
0: a počasie,
1: vlastne.
0: A doprava a
1: nič,
0: je to.
1: A nič. No dobre, ale ak sa náhodou chystáte, že idete si vybaviť vodičak zajtra, nechoďte, lebo oddelenia dokladov budú vo štvrtok od 12. zatvorené, nebudú príjmať žiadosti, lebo idú mákať na modernizácii tých počítačov.
0: No lebo počítač musia opraviť.
1: Na vydávanie občianskych preukazov v piatok budú ale opäť fungovať v štandardnom režime, tak až na piatok si to naplánujte. Medveďa hnedého, ktorý 11. júla napadol muža v Intraviláne v obce Závažná Poruba, eliminoval zásahový tím, to znamená, že ho zrejme zastrelil. Muža, ktorého napadol, utrpel povrchové zranenia a už išlo o tretí pohyb medveďa v obci na Liptove od začiatku tohto roka. Sociálne siete budú vo Francúzsku pre deti do 15 rokov úplne definitívne šľus zakázané, rozhodli o tom tamojší poslanci a ide o prvý takýto zákaz v Európe, veľa sa o tom rozpráva, ale oni to naozaj urobili. Chcú chrániť zdravie detí a dospievajúcich a od septembra teda to vybavili. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v úvodnom pohárovom zápase na pôde Iberiet Tbilisi 2-0. Belasi sú tak bližšie k postupu do tretieho predkola Ligy majstrov. No odvetný súboj je na programe budúcu stredu u nás tuto doma na Tehelku 2015. Počasíčko, no čo nám pripravili dnes? Skosilo sa nám o 2 stupne, to išlo nižšie oproti včerajšku, do 27 sú maximá na severe od 17. Viac oblakov, polooblačno až oblačno a ojedinele nejaká tá prehánka, takto ráno teploty sa nám hýbu od 9,5 stupňa Celzia v Poprade do najteplejšej Bratislavy, kde máme plus 17 stupňov, pekné slnečné ráno máme väčšinou všade. 3,5 minútky po 6 hodine, kolóny sa nám tvoria samozrejme, tam, kde vždy ráno, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna. Stojíte 45 minút, jedna nehoda je tu hlásená na viazde do Košíc z Bátky, radar jeden kúsok, začiatok D4, ak idete z Bratislavy radšej, tak spomalte. A hliadky sú nejaké na cestách na diaľničnom hraničnom priechode Ravce-Kice v smere na Slovensko. V Novom meste nad Váhom na Trenčianskej za Čerpačkou v smere do Trenčianskych Bohuslavíc, v Oravskom podzámku Širokej hliadka do centra. Policajtov stretnete aj na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky a v Košickom Klečenove to berú obojsmerne. Pozdravujeme vás za volanty z Rádia Rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: Dobré ránko, 4 minútky po 6.
1: 22. júl v kalendári a ja musím túto skorú ranú hodinu využiť na to, aby som zagratulovala všetkým oslávencom narodeninovým a špeciálne mojej sestre Renátke.
0: Renátke prezývanej Kytičke.
1: Kytička, inak ja som premýšľala nad tým, že keď vlastníš kvetinárstvo, že aj ti nosí niekto vôbec kvety potom, vieš?
0: To ja neviem, ale ona to má dobre rozbehnuté. Tam už má aj taký ona automat na
1: áno,
0: tie kvetinky
1: áno,
0: však.
1: Kvetomat sa to volá.
0: Áno.
1: Tak prosím vás, keď pôjdete dneska okolo, tak skúste jej dať kvetinku, čo
0: no,
1: na to povie.
0: Áno, Kytičke a ona sa poteší. Čiže...
1: Koľko rokov má, nepovieme.
0: To nepovieme, ale ona je tvoja staršia sestra však.
1: Moja staršia sestra.
0: No tak to vieme,
1: takže
0: že
1: viac
0: je
1: ako
0: skúsená
1: ja.
0: Žena, ale stále veľmi simpoška. Tak vieš čo, ináč môžeme jej perfektne aj zahrať. AC/DC, You Shook Me All Night Long.
1: Renátke
0: Kytičke naše, aby tie kvitičky niekdy nezvedli, lebo Renátka, ty si naša Kytička.
1: Toto jej pošlem.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: Čaute rockery, aj tento rok za vami pekne vyrazíme, máme 6-16, prepadovky sa budú diať všade, to znamená u vás v kanceláriách, na stavbách, na kúpaliskách, proste tam, kde ladíte Rádio Rock, tak my sme schopní normálne prísť za vami. Minulý rok sme boli na stavbe v Trenčine, Alex, čo rád ty počúvaš?
2: Rád počúvam System of a Down, to je New Metal, Disturbed, Limp Bizkit.
1: A ty fantasticky speluješ normálne, keby si akože, keď ty si v Spojených štátoch amerických chodil na rockovú hudbu.
2: Nie. To, tak som sa nadstavil.
1: Tak si sa naučil, dobre. No. Čiže si rock pozitív?
3: Jasné, no tak vážení, ideme za vami. Nabalený merchom Rádia Rock, parádne osušky s logom, pivo Rádia Rock vám donesieme, a nie jedno, bacha na to. Vyrážame, obdarujeme vás, vyobímame sa za to, že nás máte radi aj my vás, a takto my budeme konať dobro. Viete, čo stačí na to, aby sme prišli za vami? Napísať e-mail na prepadovka@radiorock.sk.
1: Áno, a tam potom vložíš svoje kontaktné údaje, čiže meno, mesto, zviera, vec, to zviera, vec nepotrebujeme, ale hlavne telefón na teba. A najdôležitejšie je to miesto, kde počúvaš, a partia ľudí, ktorá sa bola kúpkať minulý rok na Rosničke, tak tiež to urobila a my sme prišli za nimi. Stretli sme Emu, aká si ty rockerka?
4: Ja veľká, najviac. Chodím na veľa koncertov rockových. Tento rok som už bola, mám rada aj slovenský rock, aj zahraničný, takže určite.
5: Čiže je to pre teba veľká emócia?
4: Najväčšia.
3: Ak aj vy chcete takáto emócie, tak sa prihláste. Ešte raz ten e-mail dáme prepadovka@radiorock.sk. Pošlete nám tam svoje nacionále, najmä tú destináciu, kde ládite Rádio Rock, a ten telefón. A my za vami fakt prídeme.
0: Letná prepadovka Rádia Rock.

0: Pol siedmej počúvate Rádio Rock, toto je Edwin Collins a Girl Like You. A väčšinou je to o chlapoch, to sú podcasty, kde sa rieši hokej a sú to hokejoví bastardi. Môžete si vypočuť a môžete si to aj stiahnuť a zapnúť na aplikáciu Rádio.
1: Naša hokejová hviezda z NHL, Šimon Nemec,

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Šesť hodín 32 minút, máme tam hlásenú novú nehodu za Plavnicou do Starej Ľubovne, kde zrazilo osobné auto vysokú zver, v Pezinku na križovatke Bratislavská Komenského nehoda, na vjazde do Košic z Bátky ďalšia, za Zavarom zavadzia v smere do Trnavy odstavené osobné auto, radar je na vjazde do Rajca z Veľkej Čiernej a ešte kolóna 45 minútová, tá sa tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Z Rádia Rok vám želáme šťastnú cestu, rockery.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Krásne ráno želáme, o 12 minút necelých bude 7 hodín, počúvate Rádio Rock a ak ste ho počúvali včera popoludní, tak viete, že konečne sme mali uletené leto, lebo konečne nám uletelo veľa peňazí.
3: Oplatí sa naladiť sa.
1: 40 000 eur je tvojich, máš 40 000 eur, ja ti gratulujem.
3: Ďakujem pekne.
1: Ahoj.
3: Ahoj!
4: No dúfam, že ste to zachytili. Oplatí sa naladiť sa, tam bolo dvakrát povedané heslo.
2: To je a pre istotu, vieš?
4: Pre istotu, ale toto sa mi páči, že toto je 100% nejaká skúsenejšia posluchačka. A neznamená to, že keď dvakrát poviete heslo,
2: že dvakrát vyhráte.
4: Áno, dvojnásobíme vám výhru. Tak toto neplatí, ale pokus veľmi dobrý.
2: No, Helenka zo Starej Ľubovne, to bola, čo ste počuli. A včera vyhrala teda 40 000 eur a ďalších 15 000 na tie letenky okolo sveta už nepridala, lebo na Andrejovu otázku neodpovedala správne. Helenka, tak kde si teraz a čo robíš?
3: Na Malte.
1: Na Malte, okej, okay, okej.
3: Okay.
1: Koľko ste fúrikov dnes už vynosili?
3: Fúriky nie, ale...
1: Bedrá?
3: nie bedrá.
1: V rukách nosíte Maltu?
3: Buriny. Buriny som vytrhala veľa.
1: Burinky.
4: No tak Helenka teraz môže ísť na takú dovolenku, kde nemusí trhať žiadnu burinku a keď tam bude ten chlapček, taký ten Piccolino, čo sa stará o ten hotel, on bude trhať tú burinku, tak tomu môže tak 5 eur dať a porozprávať sa s ním.
2: Že vieš, ja som vyhrala.
4: Áno, lebo som vyhrala a zajtra, aby ste vedeli, koľko vy môžete vyhrať, 20 000 eur, po 15. treba zdvíhať telefón do 10 sekúnd so správnym heslom. Oplatí sa naladiť sa, stačí to raz povedať.
2: Pozor, ale k tým 20 000 môžete vyhrať ďalších 18 000 eur, za ktoré si môžete kúpiť napríklad letenky, ak teda správne odpoviete na otázku, ktorú vám Andrej položí.
4: Chceš vedieť viac? Otvor si webku oplatisanaladica.sk a tam nájdeš aj zvýhodnené balíčky, tak sa počujeme zajtra, kedy môže niekto z vás vyhrať uletených dohromady až 38 000 eur.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Kapela Van Halen a Jumbo, už doskáčeme, lebo je minútka po 7. Dobré ránko z Rádia Rock.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Parádne ránko, stredajšie 22. júl v kalendári, je tu pre vás infoblog. Kaliňákovo ministerstvo obrany čelí dvom pokutám od úradu pre verejné obstarávanie. Vyrúbili mu 1 milión 700 tisíc eur pokutu, zatiaľ neprávoplatne. Sankcie sa týkajú nákupu dvoch lietadiel Bombardier, že bez súťaže nakúpil. Opozičné PSK vyzvalo ministra Blanára, aby si predvolal ruského veľvyslanca a pýtal sa ho na útoky hackerov na naše štátne inštitúcie. Hnutie tiež žiada premiéra Fica, aby ukončil dovolenku a okamžite zvolal bezpečnostnú radu. Na cestách v okrese Malacky, ale pozor, rovnako tak v celom bratislavskom kraji budeme mať viac policajných hliadok na cestách. Ide o reakciu na tragédie z posledných dní na Pezinskej Babe a za Malackami smerom na Pernek, kde tragicky zahynuli dvaja motocyklisti. Viac ako 600 hasičov šiestý deň bojuje s veľkým požiarom severne od Madridu. Podľa španielských úradov ide o jeden z najnáročnejších požiarov, s akým sa v krajine doteraz stretli. Pre šíriace sa plamene muselo svoje domovy opustiť cez 1200 ľudí. Prikurujeme už pekne do takmer 18 stupňov Celzia v Bratislave. Stúpajú teploty v týchto chvíľach. Chladnejšie oveľa je v Telgarte a v Poprade 11 stupňov, ale väčšinou máme príjemné slnečné ráno. Sem tam nejaké oblaky, najviac ich je na východe. Tam je takmer zamračené v Košiciach napríklad a 16 stupňov. Cez deň teploty vystúpia do 27, od 17 na severe a bude poloblačno až oblačno. Miestami môže nejaká prehánka prísť, najmä v severných okresoch. 7.03 zasvietilo na hodinách v štúdiu. Nová nehoda pribudla za poslednú polhodinu vo Finticiach v smere do Prešova. V Pezinku na križovatke Bratislavská Komenského upratujeme nehodu za Plavnicou do Starej Ľubovne a na viazde do Košíc z Bátky. Kolóny polhodinku tvrdnete v kolóne na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Radary sú na začiatku D4, ak idete z Bratislavy Račem, pomerajú si vás na kruháči pod zoborom v Nitre, v Rajci na Kostolnej, v Martine, na Kolárovej, v smere do centra a na R4 ste videli meračov za odpočívadlom Balaliky do Maďarska. K tomu už veľa hliadok na cestách, tak opatrne, rockery.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: Dobré ránko, 4,5 minútky po 7.
2: Až sa bojím, čo ideme teraz rozoberať, alebo, lebo je tam iba heslovite, že Ondrik, policia, PUčko.
0: Áno, náš bývalý upratovač Ondrik, ktorý ešte v tom starom rádiu nám upratoval, tak on má krásne, bizarné story. On vyzerá tak, ako vyzerá taký upitý život.
2: My sa každé ráno stretávame, keď chodíme takto na 6 do práce a mávame si, lebo áno, on stojí na zastávke.
0: Na zastávke Bajkalská. Tam áno, nedaleko on aj býva a chodí tam na nákupy.
2: No a čo
0: keďže
2: mal,
0: on vyzerá tak, ako vyzerá.
2: Čo
0: tak,
2: mal s policiou?
0: Tak predstav si, on ide cez víkend dve tašky v ruke, ide z nákupu veľkého rodinného, nemá auto a
2: hliadka ho zastavila.
0: PMiečko zastaví, že váš občiansky preukaz. A prečo? Pred chvíľou sme vás videli, rozprávali ste sa s bezdomovcom.
2: To preto ho kontrolovali.
0: Ale on chudák sa zastavil na zastávke a pozeral si, kedy mu pôjde autobus. A bezďak sa ho pýta, že či nechce cigaretu, či mu nedá cigaretu. Tak, že proste,
2: a podelil sa?
0: No, podelil sa, samozrejme. Aha. Podelil sa, ale že hneď už ťa vidia policajti a nemajú čo robiť a chudák nášho Ondrika takto akože perzekujú.
2: Možno sa chceli
0: šikanujú.
2: Len zoznámiť s ním a možno tiež nie, chceli len cigu. Čo vieš?
0: Ale ja som videl celú tú story, vieš, ako oni
2: si
0: to
2: si
0: museli...
2: Si si predstavoval aj vizuálne,
0: áno, lebo on vyzerá ako Alexander Veľký z Včielky Mají, ten, čo bol ten myšiak, on mal také okuliarky, tak aj Ondrik, on je tiež taký nižší. A toto sa mi veľmi páči, že takto musí toto znášať.
2: Tak takéto rozprávky.

0: Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. Zdravíme vás z Rádia Rock, máme 18 minút po 7. Dobré ránko.
1: A my opäť nevybočíme zo svojich koľají. Opäť ideme porušiť zákon o GDPR, lebo včera s nami súťažil taký pán so zaujímavým menom, volal sa, že Peter Kroner.
0: Áno, a Peťo, odpovedz na jednoduchú otázku, že ako sa ti žije s takýmto slavným priezviskom?
2: Veľmi dobre sa mi existuje s tým priezviskom a veľa ľudí sa pýta, ale už stále menej a menej.
1: Áno, no tak jasné, lebo už
0: vysadzajú. Janko Kroner sa stiahol, Joško Kroner už nežije, ale Zuzka Kronerová je stále veľmi aktívna. Čiže aj ty povedz, aký ty si aktívny teraz.
2: Ja som veľmi aktívny. Ja behám po Slovensku kadetade a zháňam všetko, čo treba.
0: Aha. A robíš dobrú reklamu priezvisku Kroner.
2: Snažím sa.
1: Ako sa volá tvoja pracovná pozícia?
2: Obchodný cestujúci.
0: Obchodný cestujúci s priezviskom Kroner.
1: Obchodný cestujúci práve cestuje, ale predpokladám, že obchodne nie. Kam fičíte, keď máš plné auto žien?
2: No, čak ja idem do práce a babi v pterničke.
0: To je fantázia.
1: To je krásne
0: to je dobrý život. A zase je to také nespravodlivé voči tomu mužovi.
1: Naopak, tak? Spravodlivo rozdelené to je. Však babi!
3: Presne tak.

0: Alanis Morissette prišla do Rádia Rock. Máme pol 8, dobré ránko. Oplatí sa naladiť sa, jedno heslo. Zajtra 38 000 eur môžete vyhrať.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38

0: čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 7 hodín 44 minút, to je presný čas, ktorý nám ukazujú hodiny štúdiu a my vám teraz pustíme dnešnú vychytávku Speedyho Gonzalesa, ktorý fičal pod našimi oknami.
2: Jej. 0905 277 377 WhatsApp linka, poznáte ju, píšte nám a my vám pošleme a darujeme krásny trojbalíček Rádia Rock.
1: Krásny.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: R.E.M. Man on the Moon, dobré ránko z Rádia Rock, je presne 8 hodín. Čo myslíte, keď včera bol atletický meeting PTS, kto vyhral 400 metrov preky? Ema Zapletalová, áno, presne tak.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. A Rajo Mňam smotanový jogurt rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Krásne ráno vám želáme aj dnes v stredu 22. júla. Je tu prísun čerstvých informácií pre vás z Rádia Rock. Poisťovňa Colonnade Insurance, ktorej má skrachovaná cestovná kancelária Solvex zákonné poistenie, hlási 350 klientov v zahraničí. S cestovkou komunikuje, aby bol zabezpečený ich bezproblémový návrat na Slovensko. Poľská vláda sa chystá zaviesť strop na zárobky lekárov vo verejnom zdravotníctve. Najlepšie platení lekári by nemali dostávať mesačne viac než 76 800 zlotých, čo je v prepočte necelých 18 000 eur, toto oznámil poľský premiér. Na 5 dní poslali do väzenia muža, ktorý sa na Červenom námestí v Moskve prechádzal s kozou a vykrikoval vulgarizmy. Súd v Moskve ho uznal vinným z narušenia verejného poriadku. A Ema Zapletalová, tak tá vyhrala v behu na 400 metrov prekážok na domácom mítingu PTS v Banskej Bystrici. Čas mala 53,70. Napriek výraznému zaváhaniu na prekážke pri vbiehaní do cieľovej rovinky zlepšila rekord mítingu o 500 sekundy. To sú veci.
0: Áno, a môj sused Ríško Machata, predstav si, na stovke porazil Janka Volka.
2: Čo
0: si? 10.38, 10.39.
2: To je ten brčkavý múlad.
0: To je ten brčkavý múlad a supertalent slovenský.
2: Nuž, dnes 27, maximálna teplota na severe od 17, to bude štartovať. Viac oblakov dnes čakáme, ojedinele prehánky, a to najmä v severných okresoch by sa mali objaviť. No a teplotne už ideme hore, aj keď teda sú miesta, kde je ešte chladnejšie. Telgard, Poprad 13 stupňov a najteplejšie máme v Dudinciach, tam už máme 20, no vidíte to, a krásne slnečné ráno väčšinou všade. 3 minútky po 8, dobré ráno z Rádia Rock želáme. Pred Žabokrekmi nad Nitrou máme nehodu z Partizanského. V Žiline na Mostnej pri Cintoríne, ďalšiu v smere na Kragujevsku. S kolónami počítajte v Bratislave kvôli cestárom na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Radary pridáme, 4 kúsky máme. R1 pred Zlatými Moravcami z Čaradíc merajú. V Mýte pod Ďumbierom do Bystrej, D1 pred Štrbou od Popradu a na Dargove videli radaristov v smere do Košického Klečenova. Z Rádia Rok pozdravujeme za volanty.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rok hľadá miesta, kde sa počúva rok na plné gule.
2: Počuli ste to? Vyrážame zase za vami do terénu.
0: Áno, sú 4 minútky po 8. My sa na vás tešíme, veríme, že to platí obojstranne a že ten vzťah bude recipročný, čiže nám dáte vedieť, kde nás počúvate.
2: Ale nebudeme chodiť s prázdnymi rukami, budeme mať plno darčekov so sebou a pivo Rádia Rock. A keď chcete, aby bolo vaše toto všetko, aby sme si dali spoločnú fotku, pošlite nám e-mail na prepadovka@radiorock.sk a treba tam hlavne telefónne číslo a kde nás počúvate.
0: Áno. A plus ešte, že ako sa voláš, môžeš nám aj pripísať, že aký si rocker a čo to všetko spôsobuje pre teba, a my potom prídeme. Veríme, že sa budeme obojstranne zabávať.
2: Tešiť, stískať,
0: obímať. A my ťa aj normálne nahráme do éteru.
2: No.
0: A ešte ti dáme aj tie darčeky. A touto cestou, sa s vami ručíme, lebo toto je kapela Toutou, čiže odovzdávame slovo naspäť do štúdia v Mlynskej doline.
2: Toutou.
0: Toutou a Afrika. A samozrejme, toto platí pre všetkých, ktorí žijú v Európe a na Slovensku. Dobre, prepadovka letná bude len na Slovensku.

0: Maťo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Vy počúvate rozhodne Rádio Rock, ak nás počujete v tejto chvíli 16 minút po 8 a dnešný Speedy Gonzales hral toto.
2: Braňa máme na linke, tak čo si ty počul?
3: Bol to Red Hot Chili Peppers Under the Bridge.

0: No, Branči, gratulujeme ti. Samozrejme, vyhrávaš trojbalíček.
1: Ja ďakujem veľmi pekne. Konečne som sa dočkal.
2: Konečne? Dlho si čakal?
1: No, už je to nejaký ten rôčik.
2: Fakt? No, a si sa snažil, akože si vypisoval, že halo?
0: Ja, halo, ja by som len chcel.
2: Ja chcem vyhrať.
1: Ale len vždycky bol nejaký speedy predo mnou, čo ma predbolo.
2: Áno, áno, nejaký
0: tak
2: rýchly.
0: Sú aj rýchlejší ľudia, ale nerozhoduje vždy rýchlosť.
2: No.
1: Jasné. Máme na záhori takú prúpovidku, ale nebudem hovoriť.
0: Práve, že to by si mal povedať.
2: Poď do toho, že či ju poznám schválne.
1: Nie silnejší pes, ale rýchlejší.
0: Jasné.
2: Áno,
0: čiže
2: pravda.
0: Kopuluje. Tak, nie, dobre, už som to zaobalil, nie je to zahorácké.
2: No ale Záhora, odkiaľ si?
1: Zlozorna.
2: No, ale veď však tam chodím cvičiť, ja furt, jak to, že sme sa nestretli.
0: A prečo si nebol s Ľubkou v posilke?
1: Vyhýbam sa tomu, som teraz v tej fázi nabierania, hej, takže...
2: A rysovačka kedy bude?
1: No, možno sa k tomu dopracujem ešte.
2: No dobre, Branči, tak hádam sa, vidíme niekedy, gratulujeme. A čo myslíš, čo ti hráme?
1: Šeby Red Hot.
0: Áno, Under the Bridge.
1: Ďakujem veľmi pekne.

0: Aj Guns N' Roses prišli do Rádia Rock. Pekné ránko, dve minútky pred pol deviatou.
1: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Šíravu.
2: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympic, Horký že slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
3: 22 až 27 stupňov Celzia máme sľúbené od Rosničiek pre dnešok, na severe chladnejšie len 17 až 22. Aj viac oblakov máme mať. Má byť polooblačno až oblačno, miestami až zamračené a najmä na severe. Nejaká tá prehánka sa môže objaviť. Bacha, hrebene Vysokých Tatier aj so snežením. No a keďže máme pol deviatej na cestách, by to mohla byť už celkom pohoda, máme tam ale tri nehody hlásené, z toho dve sú v Žiline, jedna je na Mostnej pri Cintoríne, v smere na Kragujevsku, v Žiline Bytčici sa zrazila dodávka s osobným autom. Tento úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Rosinu, v Prešove na križovatke Levočská Čapajevová máme búračku, s kolónami treba počítať v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, makajú tam cestári. Mobilný radar sa nám rozbehol po R1 medzi Zlatými Moravcami a Novou Baňou. Jazdí tam hnedé BMWčko, no a ešte radary máme aj stacionárne. Na R1 spomalte pred Zlatými Moravcami z Čaradíc, v Mýte pod Ďumbierom do Bystrej, na výjazde z Mokranec do Čečejoviec, v Košiciach na začiatku Herlianskej merajú a na D1 pred Košicami z Bidoviec. Rockery, želáme vám šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Je 9:15 a je to tu. Deťuše zo sociálne slabších rodín už s nami táborujú. Včera sme si ich pozvážali z rôznych kutov Slovenska do Jasenskej doliny a už sa tam dejú veci.
1: Áno, 60 detí zo sociálne slabších rodín si aj vďaka vám, našim skvelým poslucháčom, užíva tábor Dobrý skutok.
0: Lebo pamätáte si, na začiatku júna ste posielali SMS-ky, aby do tábora mohlo ísť presne týchto 60 detí celého Slovenska.
1: A my sme sa ich pýtali, že čo netradičné si do tábora zbalili, ale nebolo im hneď jasné, čo po tým myslíme, tak sa opýtali.
2: Dačo vzácne?
0: Dačo také, áno, vzácne. A čo vzácne? To tak mohlo byť.
2: Zbalila som si so sebou pevnú obuv, skincare, hygienu. Zbalila som si plyšiaka, je taký rúžový tigrik. Budem s ním spávať.
3: No, ja som si zbalila veci na diskotéku, malovatka na diskotéku.
4: Potrebné veci.
3: Veľa plaviek a veľa učerákov.
0: Malovatka sú dôležité.
1: No, presne. A logická otázka pre nás mužov, že čo je to ten skincare?
3: Skincare je ako keby čistenie pleti. Odličovacia voda, odličovacia pena, krém. Aj SPF-ko mám.
0: No, vidíš to, tak
1: SPF-ko
0: sa nám...
1: SPF-ko tiež je niečo, ne?
0: SPF-ko, skoro ako PDF-ko. Mm-hmm. Tak sa chráňte, kerujte, užívajte si to, majte pohodičku a nemôžeme vám tam nič iné poslať ako kabát a pohodu.

0: Tak my už s Ľubkou pomaličky sa chystáme do hotela California a nebude nám tam hrať kapela Eagles, to je jasné.
1: No, dnes budeme mať trošku zaťahnutú oblohu, ale poda, ktorý idú na Kupko.
0: Tak to je jasné.
1: No, to musí
0: však
1: byť.
0: Ale keď je takto škarečie, tak je ľudia nechodia. Mm-hmm. A vtedy máš ideálne plavecké podmienky.
1: Tak neviem, aký deň vás čaká, ale nech je parádny a nech je hlavne s Rádiom Rock, dobre?
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: No a nemôžeme vás nechať neinformovaných, tak poďme na to pol minútky po deviatej. Maroš Žilinka upozornil Šutajovo ministerstvo vnútra, teda pán generálny prokurátor, že musí rozhodnúť o dvoch žiadostiach o zápis manželstva osôb rovnakého pohlavia. Generálny prokurátor podal rezortu ofické upozornenie pre nečinnosť, lebo matrika musí rozhodnúť do 30 dní. Prokuratúra podala obžalobu na starostu obce Breziny za preberanie úplatku. Policajti ho zadržali ešte minulý rok v máji a úplatok 80 000 eur si chcel prilepšiť vraj. Podľa obžaloby to súviselo so zmenami územného plánu obce. Poznáme. Medveďa hnedého, ktorý 11. júla napadol muža v intravilane obce Závažná poruba, eliminoval zásahový tím. Muž utrpel povrchové zranenia, vtedy od začiatku roka išlo o tretí pohyb medveďa v obci priamo v intravilane na Liptove. Slovenské kajakárky získali bronz v hliadkach na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahoma City. Trojica Mintálová, Stanovská, Paňková strátila vo finále K1 hliadok na víťazné Austrálčanky 2,85 sekundy a na druhé Francúzsky niečo cez 2,20. Ďalšie čísla, ktoré vás určite zaujímajú, sú tie maximálky pre dnešok. Sever 17 až 22, inde teplejšie až do 27, to má vystúpiť. Má byť polooblačno, čiže mix oblakov a slnka, alebo až oblačno, zamračené a ojedinelé prehánky, ktoré sa môžu vyskytnúť najmä na severe. Aktuálne už máme 20-ky, v Hurbanovej je 21, v Dudinciach 21,5, aj Bratislava hlási 20 stupňov a východ je tiež teplúčky, Košice, Trebišov 19, najchladnejšie v Telgárte, v tejto chvíli 13 stupňov. 2,5 minútky po 9 hodine je Rádio Rock s vami na cestách a hovoríme, že stojíte v kolóne 20 minút v Žiline Považskom Chlmci v smere do centra. Aj hliadky sa nám akosi zberajú. Pred Žabokrekmi nad Nitrou z Partizánskoho je jedna, ďalšia v Žiline na Mostnej pri Cintoríne. V Žiline Bytčici sa zrazila dodávka s osobákom, je to tam neprejazdné a osobným autám odporúčate obísť popri futbalovom ihrisku. V Novej Vsi na Harichovskej máme nehodu von z mesta, v Prešove na križovatke Levočská Čapajevová a s kolónami počítajte pri búračke v Ľuboticiach, na Prešovskej pri Čerpačke v smere na Bardejovsku. Kolóny sa nám tvoria aj pri cestároch v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, no a veľa radarov a hliadok už je na cestách vybehnutých, tak jazdite opatrne všade a počúvajte pritom Rádio Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Naša hokejová hviezda z NHL, Šimon Nemec, mení klub a sťahuje sa do Kanady.
1: Keď mi zavolal vlastne GM New Jersey a povedal, že proste toto sa nedalo odmietnúť, že Calgary išlo proste po mne, že veľmi silno a že proste ten deň ako keby celý bušili potom, aby sa to stalo, tak som si povedal, že super. Aj keď to vlastne, bolo to pre mňa prekvapenie, lebo keď som mal o legenda všetky tie týmy, tak Calgary sa nikdy nespomínalo, hej?
2: Všetci, že Calgary a Šimon, že
1: super, ako keby si mám vybrať týmy,

si nákupy na Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupuješ online úplne bez poštovného. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj bez kompromisov. Online. Vždy viac.

0: dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ, tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nehody dokumentujú v Žiline, Považskom Chlumci smere do centra, ďalej v Žiline na Mostnej pri Cintoríne smerom na Kragujevsku a do tretice v Žiline Bybčici. Tam sa zrazila dodávka s osobným autom a úsek je stále neprejazdný. Osobným autám to odporúčate obísť popri futbalovom ihrisku. Ďalšie nehody máme v Spišskej Novej Vsi na Harichovskej smere von z mesta a v Ľuboticiach na Prešovskej pri pumpe Orlen smere na Bardejovsku. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina, rátajte tam s kolónami. Pracujú aj v Košiciach na moste VZ smere na Južné nábrežie a zdržíte sa aj tam. A úsek za Záhorom smere do Jenkoviec je pre opravu do 16. hodiny neprejazdný. Obídete to cez Bežovce. Pozor si dajte pod Strečnom smere do Žiliny, presúvajú sa tam dvaja cyklisti. Radary hlásite na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, Vilave Klobušiciach smere do centra, ďalej na R1 pred Čaradicami smere zo Zlatých Moraviec, v Banskej Bystrici Jakube smere na Donovali, merajú aj na výjazde z D1 do Ivaknovej, v Liptovskom Petre smere do Liptovského Hrádku a radary aj na výjazde z Osečoviec do Dargova. Policajné hliadky ste videli v Trnave na Bratislavskej smere von z mesta, na výjazde zo Žiliny na D3 a v Matiašovciach hliadkujú oboj smerne. Želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu. Ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mix len 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.

0: show, ktorá má gule.
1: Daný moment a ja sa stále pýtam. A ja sa stále pýtam, že kedy pôjdu správy?
2: Teraz, 22. júl v kalendári.
1: A daj aj ty, že stále sa pýtam.
2: Stále sa pýtam. Dobre?
1: A ja sa stále pýtam, čo bude správa.
2: Dobré správy boli, vážení.
1: A to už je koniec.
2: To je koniec.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Vyhrávaš trojbalíček.
3: Ja ďakujem veľmi pekne, konečne som sa dočkal.
2: Konečne, dlho si čakal.
3: No, už je to nejaký ten rôčik. Vždycky bol nejaký speedy predo mnou, čo ma predbehol.
1: Nerozhoduje vždy rýchlosť.
3: Máme na záhori takú prúpovidku, ale...
2: Poď do toho, že či ju poznám schválne.
3: Nie silnejší pes, ale rýchlejší.
1: Kopuluje.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Bon Jovi je moja úplne brutálna celoživotná srdcovka. Spali sme aj do New Yorku za $1,400 jeden, úplne pod stage. Tie hitovky Bon Jovi, keď dajú takto, atmosféra celého štadionu je obrovská, úžasná.
2: To ešte Bon Jovi nevie, keď bude býba pod pódium, no, čo to bude za energia, kamaráti.
1: Proste je ohrozená jeho vernosť.
4: Podľa mňa si pamätá, lebo v Londýne 2010, tak sme si dali na high five na koncerte.
2: To na toto nemohol zabudnúť.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samo Kráľ. Nehody hlásite v Bratislave na križovatke Limbová pri Suchom Mlyne. Ďalej za Koplotovcami smere do Teplíčiek havaroval kamión, je to tam v zákrute. Za Veľatmi smere do Čerhova sa zrazili dve osobné autá a nehodu máme aj za Sedliskami smere do Benkoviec. Pre práce na ceste je úsek za Záhorom smere do Jenkoviec neprejazný. Potrvá to do 16. a obídete to cez Bežovce. V Bratislave na križovatke Kazanská ulica Svornosti nefungujú semafory. A pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté. Potrvá to do 17. augusta. Mobilný radar Čierna Oktavia sa presúva medzi Filakovom a Lučencom. Merajú aj na viazde do Žiliny z Martina pri Hize, na D1 pred Štrbou smere z Popradu, radar je aj na viazde z Mokranec do Čečejoviec, v Šarišských Michaľanoch smere do Prešova a merajú aj na D1 pri Novej Polhore smere do Košíc. Policajné hliadky hlásite na D2 pri odpočívadle Jarovce smere do Maďarska. Ďalšie sú v horných Vesteniciach smere do Dolných Vesteníc, v Dobrej Nive smere do Podzámčoka, hliadkujú aj v Rimavskej Sobote na Košickej za pumpou Shell smere do Bátky. Ďalšia hliadka je na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a policajti hliadkujú aj na výjazde z Kapušian do Lady. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálny pohľad na cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Zrazil sa tam kamión s osobným autom. A je to na mieste, kde pracujú cestári. Rátajte tam so zdržaním. A ďalšia nehoda je v Nitre. Na križovatke Kmeďkova a Wilsonovo nábrežie sa zrazili dve osobné autá. Pozor si dajte na D1 za Voderadmi smere do Senca. Tam sa pri ceste pasie vysoká zver. Na D1 za Trnavou smere do Senca je v pravom pruhu odstavené osobné auto, na ktorom vodič opravuje defekt. Odstavený kamión hlásite na D1 pri Hričovskom podhradí smere do Žiliny. Za Kokavou nad Rímavicou smere do Látok je v zákrute odstavený kamión a v Bardejove na Slovenskej pri autobusovej stanici smere na Dukliansku sú na ceste vysypané veľké kusy kameňa. Mobilné radary na D1 medzi Piešťanmi a Novým mestom nad Váhom sa presúvajú policajné motorky. Radary merajú aj pri Udiči obojsmerne, na R1 pred Zlatými Moravcami smere Šťaradíc, ďalej za Novákmi smere do Prievidze, na D1 za tunelom Višňové smere do Lietavskej Lúčky a radary aj vo Zvolene na hlavnom ťahu pri Mliekárni smere k Pustému hradu. Policajné hliadky ste videli na Bielej hore smere do Jablonice, na D1 pri odpočívadle Hrádok smere do Nového mesta nad Váhom, v Horných Vesteniciach hliadkujú smere do Dolných Vesteníc, ďalej za Podzámčokom smere do Zvolena, pri Plavči smere do Plavnice. Hliadka je aj v Lenartove smere do Obručného a v Nižnej Myšli hliadkujú obojsmerne. Vaše postrehy z ciest neváhajte nahlásiť na našom bezplatnom telefónnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.
2: Roborod v Rádiu Rock.
3: To sa mám uvádzať sám.
4: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
3: Každotýždňové zamyslenie na stredu. Pesimista by povedal, že je iba streda. Optimista, že už len 2 dni a je to víkend. OK, v kalendári je streda 22. júl. Tak ako každý deň aj dnes sa pozrieme, čo sa udialo v rokovej histórii. Poďme na to.

0: Dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Jiráskova-Ševčenková. Pred Sencom v smere zo Sládkovičova skončilo osobné auto mimo cesty. A v Dolnom Kubíne nehoda na Zochovej za čerpačkou UMV v smere do centra. Mobilný radar jazdí po D1 medzi Piešťanmi a Novým Mestom nad Váhom. Sú to policajné motorky. Radar meria stacionárne v Bratislave na Rožňavskej pri Slovinskej v smere von z mesta. V Bratislave aj na konci Gagarinovej v smere na Popradsku a na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc. Radar aj na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, za Demenovskou dolinou v smere do Liptovského Mikuláša, na D1 pred Vašcom v smere z Východnej a v Košiciach merajú pri Ludvíkovom dvore v smere do Šace. Hliadka kontroluje v Bratislave na nábreží pri Riverparku v smere na Botanickú a v Rusovciach v smere do centra. Na teraz to máme všetko, ak ale viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Zastavíme sa teda v roku 1986. Takto na konci júla sa na vrchol amerického rebríčka dostal Peter Gabriel so singlom Sledgehammer. Skladbu podporil aj na svoju dobu vynikajúci videoklip, ktorý pozbieral množstvo ocenení, medzi inými vyhral MTV Video Music Awards Best British Video a bol nominovaný aj na cenu Grammy. A inak, dodnes je Sledgehammer vôbec najhranejšie video na MTV. Asi ho už neprekoná nič, keďže MTV už dávno nie je to, čo bývalo, a aj keď Sledgehammer nie je úplný rok na prvú, v Rádiu Rock si túto perfektnú vec zahráme.

Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. V roku 2008 bola na turné kapela Police, v čo asi nikto ani len v kútiku duše nedúfal. Turné malo 152 zastávok a podľa ziskovosti bolo tretie najziskovejšie. Príjmy prekročili 340 miliónov dolárov. Môže byť? Nezávidíme a hráme Police.

0: Naša hokejová hviezda z NHL, Šimon Nemec, mení klub a sťahuje sa do Kanady.
1: Keď mi zavolal vlastne GM New Jersey a povedal, že proste toto sa nedalo odmietnúť, že Calgary išlo proste po mne, že veľmi silno a že proste ten deň ako keby celý bušili potom, aby sa to stalo, tak som si povedal, že super. Aj keď to vlastne, bolo to pre mňa prekvapenie, lebo keď som mal o legenda všetky tie týmy, tak Calgary sa nikdy nespomínalo, hej?
2: Všetci, že Calgary a Šimon, že
1: super, ako keby si mám vybrať týmy,

0: show, ktorá má gule.
1: Daný moment a ja sa stále pýtam. A ja sa stále pýtam, že kedy pôjdu správy?
2: Teraz, 22. júl v kalendári.
1: A daj aj ty, že stále sa pýtam.
2: Stále sa pýtam. Dobre?
1: A ja sa stále pýtam, čo bude správa.
2: Dobré správy boli, vážení.
1: A to už je koniec.
2: To je koniec.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Vyhrávaš trojbalíček.
3: Ja, ďakujem veľmi pekne, konečne som sa dočkal.
2: Konečne, dlho si čakal.
3: No, už je to nejaký ten rôčik. Vždycky bol nejaký speedy predo mnou, čo ma predbolo.
2: Áno.
1: Nerozhoduje vždy rýchlosť.
3: Máme na záhori takú prúpovitku, ale...
2: Poď do toho, že či ju poznám schválne.
3: Nie silnejší pes, ale rýchlejší.
1: Kopuluje.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Bon Jovi je moja úplne brutálna celoživotná srdcovka. Spali sme aj do New Yorku za 1400 dolárov jeden, úplne pod stage. Tie hitovky Bon Jovi, keď dajú takto, atmosféra celého štadionu je obrovská, úžasná.
2: To ešte Bon Jovi nevie, keď bude býba pod pódium, no, čo to bude za energia, kamaráti.
1: Proste je ohrozená jeho vernosť.
4: Podľa mňa si pamätá, lebo v Londýne 2010, tak sme si dali na high five na koncerte.
2: To na toto nemohol zabudnúť.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Všetkých za volantom pozdravuje Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Nitre, na Štúrovej v smere do centra a v Nitre aj na Dolnočermánskej pri športovej hale v smere von z mesta. Pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc skončilo osobné auto mimo cesty, v opačnom smere je odstavené osobné auto, rátajte so zdržaním. Cestári sú za Záhorom v smere do Jenkoviec, úsek je neprejazdný do 16. Obídete to cez Bežovce. Mobilný radar sa pohybuje medzi Gabčíkovom a Medveďovom, je to biely Superb kombi a medzi Michalovcami a Veľkými Kapušanmi jazdí modré BMW kombi. Radar meria stacionárne v Bratislave na Rožňavskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta. Na D1 za výjazdom Považská Bystrica sever v smere do Bytče. Radar máme aj na R1 za Žarnovicou v smere do Novej Bane a na výjazde do Žiliny z Martina pri Hyze. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze a želám ešte pohodovú jazdu aj pri počúvaní nášho rádia.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Rajo Mňam, smotanový jogurt, rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis. Poďme na cesty. Nehodu nahlasujete v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere na Patronku, v Bratislave aj na konci Továrenskej v smere na Dostojevského rad, v Nitre na hlavnom ťahu za Dražovcami v smere do centra a v Martine na Priekopskej v smere do centra sa zrazili tri osobné autá. Kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa aktuálne zdržíte okolo 20 minút a na viazde do Popradu z Hozelca zdržanie zhruba 15 minút. Cestári pracujú za Záhorom v smere do Jenkovi. Tento úsek je neprejazdný do 16, teda asi ešte hodinu a obídete to cez Bežovce. Pozor si dajte za Nitrou v smere do Cabaja Čápora, tu sa pri ceste pasie srnka. Radar meria na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče a na R1 za Žarnovicou v smere do Novej Bane. Merajú aj na R1 za Budčou v smere do Žiaru nad Hronom a na D1 pred Košicami v smere z Lemešian. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Rádio Rock na plné gule.
1: Tak mi to teda nandej, nandej.

hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Dopravný servis.
1: Prehľadom aktuálnej situácie v doprave pozdravuje Marek Kramara. Začíname s nehodami. V Seredi na Vinárskej na križovatke sa zrazilo osobné auto s motorkárom a v Giraltovciach nehoda v smere do Kračúnoviec. Kolóny 15 minút stratíte na viazde do Hlohovca z D1, v Žiline na Rajeckej v smere do centra. Na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny zdržanie asi 20 minút. Na viazde do Košťan nad Turcom z Martina, na výjazde z Dolného Kubína do Vyšného Kubína a aj na viazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte zhruba 15 minút. Teraz upozornenie, za Rajeckými Teplicami v smere do Žiliny je odstavené nákladné vozidlo s defektom, rátajte so zdržaním, premávku tu riadi polícia. Radar meria na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, na viazde do Dolného Kubína z Veličnej, na D1 pred tunelom Obôrik v smere zo Štrby a merajú aj na výjazde z Košic, Šace do Čečejoviec. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: si nákupy na Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupuješ online úplne bez poštovného. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj bez kompromisov. Online. Vždy viac.
1: Rádio Rock. Na plné gule.

0: show, ktorá má gule.
1: Daný moment a ja sa stále pýtam. A ja sa stále pýtam, že kedy pôjdu správy?
2: Teraz, 22. júl v kalendári.
1: A daj aj ty, že stále sa pýtam.
2: Stále sa pýtam. Dobre?
1: A ja sa stále pýtam, čo bude správa.
2: Dobré správy boli, vážení.
1: A to už je koniec.
2: To je koniec.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Vyhrávaš trojbalíček.
3: Ja ďakujem veľmi pekne, konečne som sa dočkal.
2: Konečne, dlho si čakal.
3: No, už je to nejaký ten rôčik. Vždycky bol nejaký speedy predo mnou, čo ma predbehol.
2: Áno.
1: Nerozhoduje vždy rýchlosť.
3: Máme na záhori takú prúpovitku, ale...
2: Poď do toho, že či ju poznám schválne.
3: Nie silnejší pes, ale rýchlejší.
1: Kopuluje.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Bon Jovi je moja úplne brutálna celoživotná srdcovka. Spali sme aj do New Yorku za $1,400 jeden, úplne pod stage. Tie hitovky Bon Jovi, keď dajú takto, atmosféra celého štadionu je obrovská, úžasná.
2: To ešte Bon Jovi nevie, keď bude býba pod pódium, no, čo to bude za energia, kamaráti.
1: Proste je ohrozená jeho vernosť.
4: Podľa mňa si pamätá, lebo v Londýne 2010, tak sme si dali na high five na koncerte.
2: To na toto nemohol zabudnúť.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
2: Ja!
5: Jipi, jipi!
0: Hornbach, s nami to zvládnete. Dopravný servis.
6: Pozdravujem všetkých za volantom. Nehodu dokumentujú v Nitre na severnom obchvate pri Hornbachu v smere na R1, blokovaný je ľavý pruh. V Nitre nehoda aj na križovatke Piaristickej a Štúrovej. A za Lehotou nad Rimavicou v smere do Kokavy nad Rimavicou je to pre nehodu neprijazdné, obídete to cez Poltár. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa asi 20 minút a na viazde do Popradu z Hozelca tiež okolo 20 minút. Cestári sú za Dolným Kubínom a v smere do Vyšného Kubína. Zdržíte sa tu zhruba pol hodinu. Pozornosť zvýšte na D4 za Lužným mostom v smere do Podunajských Biskupíc. Na ceste sú kusy pneumatiky. Mobilný radar jazdí medzi Zalužicami a Lúčkami, je to modrý Superb. Radar meria stacionárne na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice a na R1 za Banskou Bystricou merajú v smere do Zvolena. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Naša hokejová hviezda z NHL, Šimon Nemec, mení klub a sťahuje sa do Kanady.
1: Keď mi zavolal vlastne GM New Jersey a povedal, že proste toto sa nedalo odmietnúť, že Calgary išlo proste po mne, že veľmi silno a že proste ten deň ako keby celý bušili potom, aby sa to stalo, tak som si povedal, že super. Aj keď to vlastne, bolo to pre mňa prekvapenie, lebo keď som mal Olegenta všetky tie týmy, tak Calgary sa nikdy nespomínalo, hej?
2: Všetci, že Calgary a Šimon, že
1: super, ako keby si mám vybrať týmy, tak

0: dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty, pozdravuje na ne Mark Kramara. Hlásené máme kolóny, a to na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 20 minút, a na vjazde do Popradu z Hozelca sa tvorí zdržanie tiež na úrovni zhruba 20 minút. Cestári pracujú za Dolným Kubínom a v smere do Vyšného Kubína, preto sa tu aj zdržíte, a to asi na pol hodinu. Radar meria v Košiciach, na Jantárovej v smere na Palackého. To máme všetko, želám ešte šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: sa zalehať bez fany, komu ísť nepúčim a úplný hovno každému púčim.
1: Rádio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 tisíc eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 tisíc eur.

0: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zeppelinskú Žíravu.
1: Zažiť nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympic, Horkýže slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
2: Rádio Rock. Na plné gule.

na plné gule. Rádio Rock.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.

0: blázni.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.

0: Naša hokejová hviezda z NHL, Šimon Nemec, mení klub a sťahuje sa do Kanady.
1: Keď mi zavolal vlastne GM New Jersey a povedal, že proste toto sa nedalo odmietnúť, že Calgary išlo proste po mne, že veľmi silno a že proste ten deň ako keby celý bušili potom, aby sa to stalo, tak som si povedal, že super. Aj keď to vlastne, bolo to pre mňa prekvapenie, lebo keď som mal o legenda všetky tie týmy, tak Calgary sa nikdy nespomínalo, hej?
2: Všetci, že Calgary a Šimon, že
1: super, ako keby si mám vybrať týmy, tak my

0: Vašky! Ranná show, ktorá má bule.
1: Daný moment a ja sa stále pýtam. A ja sa stále pýtam, že kedy pôjdu správy?
2: Teraz, 22. júl v kalendári.
1: A daj aj ty, že stále sa pýtam.
2: Stále sa pýtam. Dobre?
1: A ja sa stále pýtam, čo bude správa.
2: Dobré správy boli, vážení.
1: A to už je koniec.
2: To je koniec.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Vyhrávaš trojbalíček.
3: Ja, ďakujem veľmi pekne, konečne som sa dočkal.
2: Konečne, dlho si čakal.
3: No, už je to nejaký ten rôčik. Vždycky bol nejaký speedy predo mnou, čo ma predbolo.
2: Áno.
1: Nerozhoduje vždy rýchlo.
3: Máme na záhori takú prúpovitku, ale...
2: Poď do toho, že či ju poznám schválne.
3: Nie silnejší pes, ale rýchlejší.
1: Kopuluje.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Bon Jovi je moja úplne brutálna celoživotná srdcovka. Spali sme aj do New Yorku za $1,400 jeden, úplne pod stage. Tie hitovky Bon Jovi, keď dajú takto, atmosféra celého štadionu je obrovská, úžasná.
2: To ešte Bon Jovi nevie, keď bude býba pod pódium, no, čo to bude za energia, kamaráti.
1: Proste je ohrozená jeho vernosť.
4: Podľa mňa si pamätá, lebo v Londýne 2010, tak sme si dali na high five na koncerte.
2: To na toto nemohol zabudnúť.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 tisíc eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 tisíc eur.